0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aessigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Imaš iskustvo u upravljanju kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima? Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Store Center tehnike. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.
3: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.
4: BH Telekom, moja priča.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Summersby alkoholni i bezalkoholni, 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit, mlijeko. Sniženo 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsula Color Universal, 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 kg.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Policijski službenici Federalne uprave policije su provodili aktivnosti u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, koji se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta iz oktobra 2024. godine. Po nalogu posebnog odjela Federalnog tužilaštva izuzimala se dokumentacija i drugi dokazni materijal u sjedištima šest pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo, dok se u Mostaru obavlja uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza. Istragom se utvrđuje da li su, osim prirodnih uzroka, postojali propusti ili nezakonitosti koje su mogle utjecati na razmjere tragedije u Donjoj Jablanici, a predmet obuhvata i provjeru zakonitosti eksploatacije kamenoloma u blizini mjesta nesreće. Brojna naselja na području Turbeta, Karaule, Komara i Vlašičkog platoa bit će bez električne energije od 8 do 15 sati i 30 minuta, poručeno je iz podružnice Elektrodistribucija Travnik. Do privremenog prekida u napajanju doći će zbog planskih radova koje izvodi poslovna jedinica Travnik u okviru godišnje revizije odvoda u trafostanici Travnik 1, kao i Travnika na dalekovodu Turbe, Harambašina vode. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni Celzija. Vijesti su završene. Naredne su u 9.
2: Uvjeti za vožnju povoljni su, saobraća se po suhim ili mjestimično vlažnim cestama uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima ima guži uglavnom na gradskim saobraćajnicama, kao i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Apelujemo na vozače da voze oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prijelazi, ovog jutra nema gužvi i zadržavanja dužih od 30 minuta. Sretno!

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
6: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. BH tim je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3-0. Bosna i Hercegovina će u polufinalu odmjeriti snage s reprezentacijom Brazila. Susret je na programu u petak od 18:30 po lokalnom vremenu, odnosno u 12:30 po srednjoevropskom. Nogometaši Sarajeva večeras u Finskoj igraju revanš prvog pretkola UEFA konferencijske lige protiv Inter Turkoa nakon remija 1-1 u prvom susretu na Koševu. Trener Zoran Zekić poručio je da njegova ekipa mora odigrati zrelu i disciplinovanu utakmicu kako bi izborila prolaz, ističući da su igrači svjesni težine zadatka. Pobjednik dvomeča plasiraće se u drugo pretkolo UEFA konferencijske lige. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Umagu pobjedom nad Juan Carlosom Prado Angelom sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1. Nakon velike borbe u prvom setu, Džumhur je u drugom potpuno dominirao i za mjesto u polufinalu igraće protiv pobjednika meča Federico Gomez Mateo Arnaldi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ljetna turistička sezona u srednjoj Bosni u punom je jeku, ali rezultati za sada bilježe blagi pad u odnosu na godine ranije. Prema riječima direktora turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslava Matoševića, broj dolazaka i noćenja trenutno je manji za 3 do 5%. Ipak očekivanja su da će august donijeti veći broj turista, te da bi sezona mogla biti završena sa rastom od 5 do 10% u zavisnosti od globalnih prilika. Najvažnije turističke destinacije u srednjoj Bosni i dalje su Fojnica, Travnik i Vlašić, te Jajce, koje prema riječima Matoševića ima jedno od najvrijednijih prirodnih i kulturno-historijskih ponuda u regiji. Najbrojniji su domaći gosti, a među stranim turistima prednjače posjetioci iz Hrvatske. Istovremeno je zabilježen i značajan pad dolazaka gostiju iz Saudijske Arabije, a zbog situacije na Bliskom istoku. Župa Svetog Ilije Proroka u Koričanima u ponedjeljak 20. jula proslavit će blagdan svog nebeskog zaštitnika. Svečano misno slavlje u 11 sati predvodit će fra Davor Petrović, gvardijan samostana u Gučoj Gori. Vjernici se za proslavu pripremaju trodnevnicom, svetim misama koje će biti služene od petka do nedjelje u 18 sati, a predvodit će i župnik velečasni Ivan Butom. Nakon mise na blagdan Svetog Ilije bit će upriličeno i zajedničko druženje. Blagdan Svetog Ilije u Koričanima ima posebnu važnost jer se obilježava već duže od 140 godina. U Novom Travniku provodi se projekat Sport svima, čiji je cilj uključivanje osoba s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti i promocija zdravih životnih navika. Projekat realizuje udruga Aktiva uz podršku Europske unije kroz program Reload 3, a obuhvatio je 27 djece, mladih i odraslih osoba s teškoćama u razvoju. Učesnici su mogli trenirati različite sportove, među kojima nogomet, košarka, atletika, te učestvovati u edukacijama o zdravoj ishrani. Organizatori su istaknuli da projekat doprinosi i socijalnoj inkluziji, sticanju zdravih navika i stvaranju novih prijateljstava.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
5: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila kilogram 3,95. Više na robot.ba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 85.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon 4 mjeseca zabrane izvoza zbog pojave ptičje gripa, BiH ponovo izvozi pileće meso u Europsku uniju. Iako je zabrana trajala znatno duže nego što se očekivalo, sektor peradarstva spremno je dočekao njeno ukidanje. Nastavkom izvoza na tržište Europske unije uspješno je savladan jedan od najvećih izazova s kojima se domaći sektor peradarstva suočio posljednjih godina. Prvi pokazatelji potvrđuju da su proizvodnja, izvoz i tržište sačuvani bez većih poremećaja. Federalna ministrica okoliša i turizma Siha Pozdar tokom posjete Tuzlanskom kantonu potpisala je ugovore ukupne vrijednosti 950.000 maraka za projekte razvoja turizma, uklanjanja opasnog otpada i unapređenje sistema upravljanja otpadom. Sa direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadom Halilčevićem ministrica je potpisala ugovor vrijedan 75.000 maraka, a u okviru programa podrška uvođenju novih aviolinija u cilju razvoja turizma. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi uskoro utjecati i na cijene goriva u našoj državi. Procjene su da bi gorivo na benzinskim pumpama moglo poskupiti između 5 i 7 feninga po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, nakon čega su ponovo aktualna očekivanja o rastu maloprodajnih cijena. Iako su cijene goriva u Bosni i Hercegovini u proteklih mjesec i pol pale, novi trend na svjetskom tržištu mogao bi zaustaviti pojeftinjenja. Stručnjaci navode da bi se cijene u narednom periodu mogle kretati između 2,70 i 2,90 feninga po litri, dok bi na pojedinim pumpama mogle ponovo preći granici od 3 marke. Na cijene utječu i troškovi transporta, prerade i tržišni faktori, a dodatnu neizvjesnost stvaraju tenzije na Bliskom istoku. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
7: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
10: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja, obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50 marke.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Jučer je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova u Travniku održana svečana ceremonija polaganja zakletve za 12 policijskih službenika koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku za čin mlađi inspektor na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. 6 žena i 6 muškaraca zvanično započinju svoju profesionalnu karijeru u MUP-u Srednjobosanskog kantona. Prijemom novih mlađih inspektora dodatno su ojačali svoje ljudske kapacitete, što predstavlja nastavak popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u skladu s važećim zakonskim propisima i utvrđenim procedurama. Danas se u Travniku održava 132. sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu je više od 20 tačaka, među kojima i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju budžeta kantona za ovu godinu. Pred ministrima će se naći prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade plana upravljanja otpadom na području kantona, kao i prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je naša zemlja probila sve rokove za provedbu reformske agende, te upozorio da bi ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena Bosni i Hercegovini mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana. Nakon sjednice vijeća ministara, Forto je kazao da je održana kraća rasprava o reformskoj agendi, te da očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano na koji način će se reformska agenda provoditi. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, do kraja dana očekuje se i na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Sretan put!

0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50, Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65, Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85, Paradise kilogram Marku 50, više na robot.ba.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. BH tim je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3-0. Bosna i Hercegovina će u polufinalu odmjeriti snage s reprezentacijom Brazila. Susret je na programu u petak od 18:30 po lokalnom vremenu, odnosno u 12:30 po srednjoevropskom. Nogometaši Sarajeva večeras u Finskoj igraju revanš prvog pretkola UEFA konferencijske lige protiv Inter Turkoa nakon remija 1-1 u prvom susretu na Koševu. Trener Zoran Zekić poručio je da njegova ekipa mora odigrati zrelu i disciplinovanu utakmicu kako bi izborila prolaz, ističući da su igrači svjesni težine zadatka. Pobjednik dvomeča plasiraće se u drugo pretkolo UEFA konferencijske lige. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Umagu pobjedom nad Juan Carlosom Prado Angelom sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1. Nakon velike borbe u prvom setu, Džumhur je u drugom potpuno dominirao i za mjesto u polufinalu igraće protiv pobjednika meča Federico Gomez Mateo Arnaldi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti BetLife.ba.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
6: Odlična atmosfera.
5: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
6: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušati vijesti u 11. U toku protekla 24 sata na području Srednjobosanskog kantona prijavljena su 4 krivična djela. Evidentirane su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira, te 6 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručene ukupno preko 300 prekršajnih naloga, od kojih je oko 160 uručeno zbog prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, što je evidentirano mobilnim i fiksnim radarima. I saobraćaj zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita isključeno 4 vozača. Općina Travnik objavila je preliminarnu rang listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa za ovu godinu, koju je utvrdila Komisija za provođenje javnog poziva u cilju poboljšanja uvjeta života građana na području općine Travnik. Preliminarna rang lista utvrđena je na osnovu prijava dostavljenih u propisanom roku u skladu sa kriterijima i mjerilima utvrđenim javnim pozivom. Istu možete pogledati i preuzeti na web stranici općine Travnik. Velike vrućine i vrlo visoke razine UV zračenja mogu biti opasne u ljetnom razdoblju, pa je Odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije podsjetio na zaštitne mjere kojih se trebamo pridržavati. Jedna od prvih preporuka jeste da se izbjegava nepotrebno izlaganje suncu u posebnom vremenu od 10 do 18 sati. Usporite ritam života, izbjegavajte kretanje u doba dana kada su temperature najviše, zaštitite kožu i oči, povećajte unos vode, češće perite ruke i jedite lako probavljivu hranu. Osobitu pažnju posvetite novorođenčadi, maloj djeci i starim osobama, poručili su iz zavoda. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.
7: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon 4 mjeseca zabrane izvoza zbog pojave ptičje gripa, BiH ponovo izvozi pileće meso u Evropsku uniju. Iako je zabrana trajala znatno duže nego što se očekivalo, sektor peradarstva spremno je dočekao njeno ukidanje. Nastavkom izvoza na tržište Evropske unije uspješno je savladan jedan od najvećih izazova s kojima se domaći sektor peradarstva suočio posljednjih godina. Prvi pokazatelji potvrđuju da su proizvodnja, izvoz i tržište sačuvani bez većih poremećaja. Federalna ministrica okoliša i turizma Siha Pozdar tokom posjede Tuzlanskom kantonu potpisala je ugovore ukupne vrijednosti 950.000 maraka za projekte razvoja turizma, uklanjanja opasnog otpada i unapređenje sistema upravljanja otpadom. Sa direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadom Halilčevićem ministrica je potpisala ugovor vrijedan 75.000 maraka, a u okviru programa podrška uvođenju novih aviolinija u cilju razvoja turizma. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi uskoro utjecati i na cijene goriva u našoj državi. Procjene su da bi gorivo na benzinskim pumpama moglo poskupiti između 5 i 7 feninga po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, nakon čega su ponovo aktualna očekivanja o rastu maloprodajnih cijena. Iako su cijene goriva u Bosni i Hercegovini u proteklih mjesec i pol pale, novi trend na svjetskom tržištu mogao bi zaustaviti pojeftinjenja. Stručnjaci navode da bi se cijene u narednom periodu mogle kretati između 2 marke 70 i 2 marke 90 feninga po litri, dok bi na pojedinim pumpama mogle ponovo preći granicu od 3 marke. Na cijene utječu i troškovi transporta, prerade i tržišni faktori, a dodatnu neizvjesnost stvaraju tenzije na Bliskom istoku. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50 marke.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahjela Čavro, slušate Podnevne vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Prethodno su i delegati usvojili prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Izviđački pokret bio jedan od najmasovnijih omladinskih pokreta u bivšoj Jugoslaviji, a hiljade djece i mladih odrastale su kroz logorovanje, boravak u prirodi, učenje praktičnih vještina i razvijanje osjećaja zajedništva. Iako su rat i društvene promjene 90-ih godina prekinuli kontinuitet rada mnogih odreda, zahvaljujući entuzijazmu i zaljubljenicima u prirodu, izviđaštvo je opstalo i nastavilo se razvijati u našoj zemlji. Danas izviđači ponovno okupljaju veliki broj djece i mladih, a njihov rad sve vidljiviji kroz ekološke akcije, edukacije i kampove širom zemlje. Predsjednik Saveza izviđača Federacije Ermin Zagorčić kaže da izviđački pokret iz godine u godinu bilježi rast i da u Federaciji trenutno djeluje 25 izviđačkih odreda sa oko 2.500 članova. Samo ove godine osnovana su tri nova odreda, među kojima je i Travnik. Tokom ljeta organizuju se i logorovanja, višednevni boravci u prirodi, a među ostalim trenutno izviđači Zenice borave na Boračkom jezeru. U Hrvatskoj se provodi kampanja koja je bitna i za državljane Bosne i Hercegovine, budući da mnogi ljetuju na Hrvatskom primorju. Naime, Centar za nestalu i zlostavljenu djecu provodi kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi, kojom i ovog ljeta želi upozoriti roditelje na opasnost tajnog snimanja djece na plažama, bazenima i drugim kupalištima. Kako je upozoreno iz centra, broj kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju posljednjih godina snažno raste, a djeca koja se kupaju bez kupaćeg kostima mogu postati meta predatora koji fotografije ili video snimke kasnije dijeli i prodaju putem interneta. Roditelje su pozvali da djeci uvijek obuku kupaći kostim te obrate pozornost na osobe koje se nalaze u njihovoj blizini ili ih snimaju. Iz policije upozoravaju da opasnost ne dolazi samo do osoba koje krišom snimaju djecu na plažama. Problem mogu biti i fotografije koje roditelji sami objavljuju na društvenim mrežama. Toliko u ovom izdanju vijesti i Novi su 13.
2: Pojačan je saobraćaj na gradskim ulicama, veći broj vozila do kraja dana očekuje se i na većini putnih pravaca, posebno prema jugu zemlje. Na izlazu iz naše zemlje duže kolone bilježe se na prijelazima Velika Kladuša i Zupci, dok je na Brodu pojačan ulazak. Doljanima nema gužve na našoj rampi, ali se kolona formirala prema Hrvatskoj. Na ostalim prijelazima čeka se do pola sata.

0: Drugi Zeka Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš Zeka.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. BH tim je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3-0. Bosna i Hercegovina će u polufinalu odmjeriti snage s reprezentacijom Brazila. Susret je na programu u petak od 18:30 po lokalnom vremenu, odnosno u 12:30 po srednjoevropskom. Nogometaši Sarajeva večeras u Finskoj igraju revanš prvog pretkola UEFA konferencijske lige protiv Inter Turkoa nakon remija 1-1 u prvom susretu na Koševu. Trener Zoran Zekić poručio je da njegova ekipa mora odigrati zrelu i disciplinovanu utakmicu kako bi izborila prolaz, ističući da su igrači svjesni težine zadatka. Pobjednik dvomeča plasiraće se u drugo pretkolo UEFA konferencijske lige. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Umagu pobjedom nad Juan Carlosom Prado Angelom sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1. Nakon velike borbe u prvom setu, Džumhur je u drugom potpuno dominirao i za mjesto u polufinalu igraće protiv pobjednika meča Federico Gomez Mateo Arnaldi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: 5 vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 13. Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i kantona 10. Akcija je usmjerena na dokumentovanje djelovanja više osoba koje se sumnjiče da su bile udružene radi izvršenja krivičnih djela šumska krađa, krađa ugrožavanje sigurnosti i izazivanja opće opasnosti, a u vezi sa odredbama krivičnog zakona Federacije. U okviru akcije izvršeni su pretresi više objekata i vozila koje koriste 600 sumnjičenih svi iz Bugojna. Tokom pretresa pronađena je oduzeta veća količina oružja, municije, novca, fantomke, motorole, kamere, radne mašine, kao i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela. Vijećnici općinskog vijeća Jajca jednoglasno su usvojili inicijativu za stjecanje statusa grada Jajca. Predsjedavajući općinskog vijeća Jajca Josip Topić objavio je na društvenim mrežama kako je tokom rasprave istaknuto da je općinsko vijeće još 2007. donijelo zaključak o prihvatanju inicijative za proglašenje općine Jajce gradom, kao i odluku o proglašenju općine Jajce gradom. Dodao je i da su nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno usvojili zaključak kojim se ponovno pokreće inicijativa i nastavljaju aktivnosti na stjecanju statusa grada Jajca u skladu sa zakonskim procedurama. Danas parno i nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu, pljuskove praćene grmljavinom, kojih ponajviše ima u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, istočne i centralne Bosne te na sjeveru istoku Hercegovine. U navedenim područjima, naročito na sjeveru, sjeveroistoku i u centralnim područjima zemlje, moguće i led. Veće količine padavina u kratko vrijeme i prolazno jak vjetar. Sutra vrhunac vrućine s temperaturama do lokalno 39. Vruće je u subotu, ali uz više učestaliju pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom i nepogodama. Od nedjelje osjetno osvježenje uz lokalne padavine kao uvod u znatno ugodniju i svježu iduću sedmicu sa temperaturama oko, ali i povremeno ispod prosjeka za juli. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sad 14. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon 4 mjeseca zabrane izvoza zbog pojave ptičjeg gripa, BiH ponovo izvozi pileće meso u Europsku uniju. Iako je zabrana trajala znatno duže nego što se očekivalo, sektor peradarstva spremno je dočekao njeno ukidanje. Nastavkom izvoza na tržište Europske unije uspješno je savladan jedan od najvećih izazova s kojima se domaći sektor peradarstva suočio posljednjih godina. Prvi pokazatelji potvrđuju da su proizvodnja, izvoz i tržište sačuvani bez većih poremećaja. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar tokom posjete Tuzlanskom kantonu potpisala je ugovore ukupne vrijednosti 950.000 maraka za projekte razvoja turizma, uklanjanja opasnog otpada i unapređenje sistema upravljanja otpadom. Sa direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadom Halilčevićem ministrica je potpisala ugovor vrijedan 75.000 maraka, a u okviru programa podrška uvođenju novih aviolinija u cilju razvoja turizma. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi uskoro utjecati i na cijene goriva u našoj državi. Procjene su da bi gorivo na benzinskim pumpama moglo poskupiti između 5 i 7 feninga po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, nakon čega su ponovo aktualna očekivanja o rastu maloprodajnih cijena. Iako su cijene goriva u Bosni i Hercegovini u proteklih mjesec i pol pale, novi trend na svjetskom tržištu mogao bi zaustaviti pojeftinjenja. Stručnjaci navode da bi se cijene u narednom periodu mogle kretati između 2,70 i 2,90 feninga po litri, dok bi na pojedinim pumpama mogle ponovo preći granici od 3 marke. Na cijene utječu i troškovi transporta, prerade i tržišni faktori, a dodatnu neizvjesnost stvaraju tenzije na Bliskom istoku. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod, imaj ga i ti.
7: Odlična atmosfera.
6: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
7: Kafe Klub Kod, Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
8: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
9: Iz ponude izdvajamo
8: keramičke pločice.
9: Popust
8: od 45 do 60%.
9: Sada je pravo vrijeme.
8: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
8: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
8: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi. Još veća prilika.
8: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
12: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
12: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
12: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Danas su policijski službenici Federalne uprave policije Terinskog ureda Travnik za područje Srednjobosanskog kantona, kantona 10 Livno i Unsko-Sanskog na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 poduzimali aktivnosti na realizaciji operativne akcije pod nazivom Crni vrh. Akcija je vezana za dokumentovanje više osoba koje su udruženo djelovale u cilju vršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. U sklopu navedenih aktivnosti izvršeni su pretresi više objekata te vozila koje koriste 6 osumnjičenih lica iz Bugojna. Prilikom pretresa pronađeno je oružje, municije, novac, fantomke, motorole, radne mašine i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelima. Goražde je danas bilo domaćin sastanka koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji. Riječ je o jednom od redovnih sastanaka koji se organiziraju u cilju usaglašenog strateškog pristupa Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova u rješavanju značajnih sigurnosnih pitanja i izazova. Sastanku su prisustvovali komesari policije svih kantona Federacije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Narančasto upozorenje izdato je za Bosnu i Hercegovinu za sutra zbog visokih dnevnih temperatura. Područje za koje se izdaje upozorenje jesu Hercegovina i sjeverne područje Bosne, i to sutra i preko sutra 17. i 18. jula. U periodu između 12 i 16 sati, prema uputama Svjetske meteorološke organizacije, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te savjetuju da se pridržava mjera zaštite od visokih temperatura. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 15.
2: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na većini puteva u našoj zemlji. Posebno je frekventno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autocesta E1 Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubilja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Velež je objavio listu fudbalera na koje će trener Ibrahimić računati za revanš susret protiv moldavskog Milsamija u okviru prvog pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Klub iz Mostara uzvrat ulazi nakon remija 1-1 iz prvog susreta, a situaciju dodatno otežava činjenica da Velež i dalje ne može registrovati nova pojačanja zbog aktuelne zabrane. Revanš utakmica između Milsamija i Veleža igra se od 19 sati. UEFA je kaznila Levski i Sofije sa 15.000 eura i zabranom prodaje ulaznica za narednu gostujuću evropsku utakmicu zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača na meču protiv Borca u Banja Luci. Kazna je izrečena nakon istrage pokrenute na osnovu izvještaja FARE posmatrača. Prema odluci UEFA, Borac nije kažnjen. Muška košarkaška U20 reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Island 77-80 na evropskom prvenstvu B divizije. Našu selekciju do trijumfa je predvodio Vasilije Kuriđe s 22 poena. Reprezentaciji BiH ovo ipak nije bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale jer je bila potrebna pobjeda od najmanje 10 poena razlike, te će igrati mečeve za plasman od 9. do 16. mjesta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Yeah.

0: služba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, snižena od 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, snižena od 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, snižena od 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja, obojene tkanine 1,5 liter Purox, snižena od 35% na 4,50 marke.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojim se značajno proširuju prava i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Najznačajnija novina jeste da će osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% prvi put moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod općim uslovima, kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Usvajanjem novih pravilnika stvaraju se pretpostavke za snažnije uključivanje osoba sa invaliditetom u svijet rada uz istovremenu podršku poslodavcima i unapređenje mjera profesionalne rehabilitacije. Danas je u Goraždu održan sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji. Riječ je o jednom od redovnih sastanaka koji se organiziraju u cilju usaglašenog strateškog pristupa Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u rješavanju značajnih sigurnosnih pitanja i izazova. Samo neke od tema su bili informacije o stanju sigurnosti na prostoru Federacije u prvih 6 mjeseci ove godine, kao i analiza stanja u oblastima javnog reda i mira, kriminaliteta i stanja sigurnosti u saobraćaju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima ove godine da su dužni poštivati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Izbornim zakonom zabranjeno je korištenje javnih sredstava i resursa u svrhu vođenja izborne kampanje ili stjecanje političke koristi. Tu između ostalog podrazumijeva korištenje položaja za političku promociju, korištenje prostorija, opreme, službe vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća, navedeno je u saopćenju Centralne izborne komisije. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su 16.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa multivitamin 1,5 liter Juicy, sniženo 15% na 2,15 marke. Tjestenina 500 g Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za privredu Semir Šibonjić razgovarali su s predstavnicima Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS o pripremama za ovogodišnju manifestaciju koja će biti održana od 2. do 5. septembra u Zenici. Na sastanku je istaknuto da interesovanje izlagača raste te da je popunjenost sajamskih kapaciteta već oko 90%, zbog čega je planirano i proširenje prostora. Posebna pažnja je posvećena inicijativi za izgradnju savremenog sajamsko-kongresnog centra u Zenici koji bi omogućio organizaciju međunarodnog sajmova, kongresa i poslovnih događaja tokom cijele godine. Iz kantonalne vlade je poručeno da će nastaviti podršku razvoju ZEPS-a koji je ocijenjen kao važna platforma za povezivanje kompanija, privlačenje investicija i jačanje privrede. Zračna Luka Mostar objavila je kako će od sada letovi za Düsseldorf i Stuttgart sa ovog aerodroma biti dostupni dva puta sedmično. Letovi će se odvijati utorkom i subotom, a karte su dostupne na službenoj stranici aviokompanije Eurowings. Linija za Düsseldorf saobraćat će od 21. jula do 5. septembra, a za Stuttgart od 28. jula do 31. oktobra. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 22. jula u Sarajevu organizovat će javnu aukciju i direktnu prodaju zapljenjene robe. Među ponuđenim artiklima nalaze se različiti proizvodi od autodijelova, odjeće, obuće i tehničke opreme do luksuznih ručnih satova brendova Rolex i Oris. Prodaja će biti održana u prostorijama regionalnog centra Sarajevo, a prva aukcija počinje u 12 sati, druga pola sata kasnije, dok je direktna prodaja zakazana za 13 sati. Roba će se prodavati isključivo u lotovima, odnosno paketima u zatečenom stanju i bez mogućnosti naknadne reklamacije. Pravo učešće imaju fizička i pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove, a zainteresovani kupci mogu pregledati ponuđene predmete na lokacijama u Sarajevu, Zenici i Višegradu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
1: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
8: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: съм затръбва я.
1: Вести из Дравника, Босна и Херцеговине и света.
2: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u toku juna izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke vlade federacije o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Nadzori su izvršeni među ostalima i u Zeničko-Dobojskom i Srednjobosanskom kantonu. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine tokom sjednice koja se održava u Sarajevu donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini na nivou federacije, među ostalima Sabina Omanović-Đelilović imenovana je na poziciju sutkinje općinskog suda u Travniku, dok je Elma Kaltak Jusuf Spahić na poziciju sutkinje općinskog suda u Bugojnu. Posmrtni ostaci 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula ove godine biti klanjana u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu. Dženazu nama će predvoditi Rej Sulema Husein Efendija Kavazović, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 92. Muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić rekao je da će ove godine prvi put klanjati dženazu za 3 žrtve iz Sanskog mosta. Dodao je da su do sada tu bile žrtve s područja Prijedora, Kozarca i doline Sane. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
3: Gužve su već na saobraćajnicama, pa obratite pažnju naročito nakon ljetnog pljuska. Ako ste krenuli van granica naše zemlje, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deluša i Zupci, a na graničnom prelazu Doljani duga je kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Obratite pažnju i sredan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ATK. Sve troškove snosi ATK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@atk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Velež je objavio listu fudbalera na koje će trener Ibro Rahimić računati za revanš susret protiv moldavskog Milsamija u okviru prvog pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Klub iz Mostara uzvrat ulazi nakon remija 1-1 iz prvog susreta, a situaciju dodatno otežava činjenica da Velež i dalje ne može registrovati nova pojačanja zbog aktualne zabrane. Revanš utakmice između Milsamija i Beleža igra se od 19 sati. UEFA je kaznila Levski i Sofije sa 15.000 eura i zabranom prodaje ulaznica za narednu gostujuću evropsku utakmicu zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača na meču protiv Borca u Banja Luci. Kazna je izrečena nakon istrage pokrenute na osnovu izvještaja FARE posmatrača. Prema odluci UEFA, Borac nije kažnjen. Muška košarkaška U20 reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Island 77-80 na Evropskom prvenstvu B divizije. Našu selekciju do trijumfa je predvodio Vasilije Kuriđe s 22 poena. Reprezentaciji BiH ovo ipak nije bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale jer je bila potrebna pobjeda od najmanje 10 poena razlike te će igrati mečeve za plasman od 9. do 16. mjesta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 85.

se sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utama sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U policijskoj akciji Karika u Bijeljini uhapšena je osoba iz Tuzle, inicijala ZP, zbog sumnje na krivična djela seksualnog iskorištavanja djece putem interneta. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, osumnjičen je putem društvenih mreža kontaktirao djecu, slao nedozvoljeni sadržaj i dogovorio susret sa maloljetnicom. Tokom pretresa prostorija koje je koristio osumnjičeni, pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji će biti predmet istrage, a nakon kriminalističke obrade bit će predat Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini. Na kantonalnom sudu u Mostaru nastavljen je dokazni postupak u suđenju Anisu Kalajdžiću optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, neovlašteno držanje oružja i ugrožavanje sigurnosti. Na ročištu su saslušana 4 svjedoka, 2 trenera iz fitness centra i 2 radnice restorana. Svjedoci su opisali trenutke kada je Aldina Jahić, tražeći pomoć, došla do restorana i zatražila da pozovu policiju, nakon čega je uslijedio pucanj. Radnice restorana navele su da su nakon pucnja pronašle Aldinu sa povredom glave, dok je optuženi bio u njenoj blizini. Odbrana je tokom ispitivanja ukazivala na razlike u iskazima svjedoka i tvrdila da nisu imali potpun uvid u događaj. Kalajdžiću se na teret stavlja da je 16. novembra prošle godine u Mostaru ubio Aldinu Jahić nakon što ju je, prema navodima optužnice, pratio i prijetio pištoljem. Dokazni postupak bit će nastavljen sutra, 17. jula, sa slušanjem novih svjedoka. Policijski službenici Federalne uprave policije jutro su na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 proveli akciju kodnog naziva Crni vrh, usmjerenu na dokumentovanje organizovane grupe osumnjičene za šumske krađe, krađe, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. U okviru akcije izvršeni su pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičene osobe iz Bugojna. Tom prilikom pronađeno je i privremeno oduzeta veća količina oružja i municije, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, kvadovi, traktori i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Nakon lišenja slobode osumnjičeni će biti kriminalistički obrađeni i u zakonskom roku predati kantonalnom tužilaštvu kantona 10. Akcija se provela uz podršku pripadnika MUP-a Srednjobosanskog kantona i MUP-a kantona 10. Vijesti su završene, naredne su za manje od

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
3: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 25 km. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Drugi ZK Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš ZK. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Summersby alkoholni i bezalkoholni, 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit, mlijeko. Sniženo 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
4: popust
5: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona održana je ceremonija polaganja zakletve za 12 novih policijskih službenika koji su završili osnovnu policijsku obuku za čin mlađi inspektor na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a. Prijem novih mlađih inspektora predstavlja nastavak jačanja kadrovskih kapaciteta MUP-a Srednjobosanskog kantona i doprinos unapređenju sigurnosti građana. Općina Travnik objavila je preliminarnu rang listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa za ovu godinu. Lista je utvrđena na osnovu pristiglih prijava i kriterija definisanih javnim pozivom, a učesnici imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od objave, odnosno do 24. jula. Preliminarnu rang listu možete pogledati na web stranici općine. U Travniku će 18. jula biti održana četvrta dječja smotra folklora, odmalena za sva vremena, koja okuplja najmlađe čuvare tradicije iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Manifestaciju organizuje Kulturno-umjetničko društvo Borac Travnik, a program će biti upriličen u javnoj ustanovi Centar za kulturu općine Travnik u 20 sati. Ulaz na manifestaciju je slobodan. Vijesti završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Upozoravamo na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretno!

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Velež je objavio listu fudbalera na koje će trener Ibrahimić računati za revanš susret protiv moldavskog Milsamija u okviru prvog pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Klub iz Mostara uzvrat ulazi nakon remija 1-1 iz prvog susreta, a situaciju dodatno otežava činjenica da Velež i dalje ne može registrovati nova pojačanja zbog aktuelne zabrane. Revanš utakmica između Milsamija i Veleža igra se od 19 sati. UEFA je kaznila Levski i Sofije sa 15.000 eura i zabranom prodaje ulaznica za narednu gostujuću evropsku utakmicu zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača na meču protiv Borca u Banja Luci. Kazna je izrečena nakon istrage pokrenute na osnovu izvještaja FARE posmatrača. Prema odluci UEFA, Borac nije kažnjen. Muška košarkaška U20 reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Island 77-80 na Evropskom prvenstvu B divizije. Našu selekciju do trijumfa je predvodio Vasilije Kuriđe s 22 poena. Reprezentaciji BiH ovo ipak nije bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale jer je bila potrebna pobjeda od najmanje 10 poena razlike te će igrati mečeve za plasman od 9. do 16. mjesta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: ADK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
4: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030-714-900.
4: Učinimo dobro okolišu i sebi.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Spektakl koji se čekao generacijama.
1: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
6: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, snižena 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, snižena 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 3 sloja Diva, snižena 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, snižena 35% na 4,50 marke.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

0: kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima. Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
5: Marija Šerifović.
4: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
5: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
4: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.